0: chỗ nào mát mát cháu cho tài 2 cũng được không?
1: Trời mưa mà mát thì nó 34.